0: надежност, квалитет, довърба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечени и виткане на лим, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Термосол слънчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност във вашия дом. Квалитет, доверба и дългогодишна традиция на едно место. Со Термосол добивате гаранция и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечени и виткане на лим, електростатско фарбане со най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Канал 77. Макс.